0: Sveriges Radio Finska.
1: No hei jormalainen, ei ollut pettymys. Täytyyhän sitä elämästä päästä johonkin muuallekin kuin aamutoimitukseen. Se on uran uraa. Niin, mutta mä olin melkein jo unikeko tänään, kun ennen kuin kuulin sinun äänesi. Nyt on vähän 50 kohta myöhässä aikataulusta, mutta tämä oli kiva yllätys. Kiitos sinulle, sinne, Jorma.
2: Monenlaisia ääniä Sveriges Radio Finskalta. Tunnin kuluttua puhutaan elintarvikkeista ison elintarvikeyrityksen toimitusjohtajan kanssa. Voin paljastaa ainakin kahvia, mausteita, Tex-Mexiä on tuolloin luvassa. Ja tekoälystä, miten se vaikuttaa elintarviketeollisuudessa, puhutaan myös tunnin kuluttua. Ja nyt on aika siirtyä sitten, jos kuuntelet tavallisesta radiosta, niin vaikkapa Sveriges Radion applikaation pariin, eli sieltä kuunnella puhelimeen, ottaa tuo meidän applikaatiomme ja sitä kautta kuunnella tätä lähetystä. Totta kai kuulumme myös internetistä, kaapelista ja paikoin myös DAB-radiosta, eli sellaista. Kohta muistellaan suurta suomalaista kirjailijaa Eeva Kilpeä, joka menehtyi äskettäin hyvin iäkkäänä. Muista pysyä kuulolla, Sveriges Radio Finska, tänä aamuna myös.
3: På riddigt kuldala tal Sameradio, algit odda sikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
4: Samebyn Ruftensite slipper betala vite på 200 000 kronor. Det slår kammarrätten fast och ändrar därmed förvaltningsrättens dom. Länsstyrelsen i Jämtlands län ansåg att samebyns renar befann sig på fel mark. Men enligt kammarrätten gick det inte att bevisa vem renarna tillhörde.
5: Om vi säger att det här är inte våra renar så måste man ju då motbevisa att samebyn har fel i det här. De är ju märkta renarna i öronen, så det är ju...
4: Under 2024 klagade markägare i Västra Härjedalen på renar som uppehöll sig på deras mark. Länsstyrelsen begärde då att renarna skulle tvångsförflyttas, annars riskerade Ruftensite att betala ett vite. Kammarrätten anser inte att bevisningen som består av mobilbilder på renarna håller. Samebyns ordförande Marcus Rensberg tycker att länsstyrelsen kunde gjort mer för att säkerställa att det handlade om just Ruftensites renar.
5: Har man kunskap om det så då kan man dit och titta och säga, men det här är era renar. Annars så må man ju gå på samebyns linje som då har den faktiska kunskapen om att säga att det här är inte våra renar.
4: Länsstyrelsen har överklagat domen. Förhoppningen är att få vägledning i liknande fall, och Andrea Hansen, jurist på Länsstyrelsen i Jämtland, arbetar med ärendet.
6: Vi har förståelse för utgången i målet och de höga beviskrav som generellt gäller i vitesärenden. Vi har gjort det vi har kunnat i de här ärendena utifrån de förutsättningar vi har.
4: Nu väntar man på prövningstillstånd från Högsta förvaltningsdomstolen. Reportrar Emma Broman och Marcus Frånberg.
7: Umeå universitet har flest antagna till samiska kurser i höst. Totalt har 130 personer antagits till kurser i Luleå nord- och sydsamiska. Därefter kommer Mittuniversitetet där 105 personer har antagits till kurser i sydsamiska. Vid Uppsala universitet har 38 personer antagits till kurser i nord- och sydsamiska. Efter 8 år är det dags igen. I höst startar kandidatprogrammet i Luleå samiska vid Nord universitet i Norge för första gången sedan 2018. Utbildningen ges på halvfart under 6 år och omfattar 180 högskolepoäng. Studierna bedrivs i Bodø och Drag. Nord universitet har ett särskilt ansvar för utbildning i Luleå samiska och intresset är stort för programmet, rapporterar NRK Sápmi. Katja Ingagren för Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och muck. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljettamor. Så ganska lätt, jag har en

0: En dag i klostret sprang vi också nakna spritt. En nunna svimma när hon såg min...
1: Då tar vi taget på

Det var fyra låtar efter varandra med Bonnie Tyler allra först, It's a Heartache från 1977. Och så kom Kalle Moraeus, Om sommaren heter den där sången som han sjöng in 2013. Och efter det, The Power of Love, Jennifer Rush, minns ni året? Ja, det var 1984. Ja, samma år som ju jag nämnde förut då, OS i Los Angeles hölls. Och så har vi också hört Gilbert och Sala, den här med Matrimony från 1971. Ja, tillbaka till 1984. För nästa låt är faktiskt därifrån också. Den skrevs i serien 1983 och spelades in då, men den skulle vara med till sommar-OS 1984. Många såg sin möjlighet att höras över hela världen då. Det var under kalla krigets dagar och det var absolut ingen nyhet att de olika länderna bojkottade varandra. Några år före det här så hade man ju haft sommar-OS i Moskva. Och dit vill inte man åka från USA, så att de bojkottade det där. Men det var ju en påkostad och fantastisk invigning, tyckte många. Men då när Los Angeles ändå, showen och filmens huvudstad, skulle ha OS, ja, då skulle slås på ännu större. Det var gubbar som flög med raketer på ryggen och det var, jag vet inte hur många pianon det var som spelade Rhapsody in Blue. Och där hade man också delat ut färgblad till publiken, så rätt som det var på givet tecken och alla höll upp dem där, då kunde man se alla nationernas flaggor längs den gamla OS-arenans publikläktare. Till detta då skulle det vara mycket musik förstås, och ett gäng som då var med och fick lansera en låt, det var Pointer Sisters, och det här är verkligen 80-tal, ni minns den också, lyssna.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, och årtalet 1968. Fabian, han var knappt 10 år dessförinnan med Tiger från 59. Och så hade vi The Kinks från 64 med All Day and All of the Night. Och så Pointer Sisters som gick upp på topplisterna 1984 med sin Jump for My Love. Nu till Bengt Sänd. Här har vi en man som har gjort sig rik på musik och allt möjligt. Eller ja, rik vet jag förstås inte. Det handlar väl om man kanske själsligt tillskansar sig. För oss, så i alla fall min generation, så kunde han vara väldigt mycket. Och bland annat så gjorde han ju tillsammans med Finn Zetterholm något som hette Världens minsta LP. Det var en liten singel som gick på 33 varv med en massa korta låtar som jag tyckte var rätt kul. Och var den sjöng. Pappa kom bort när vi var i Köpenhamn, så slutar brevet. Ja, så var det inte mer än så. Ja, vi tyckte det var kul i alla fall. Men nu ska vi föra hans hialösa vals om sommaren. En riktig slager som har barnkör och alltihop, och det är väldigt snyggt. Men han svär ju mitt i det. Och det tyckte man nog var lite uppseendeväckande när den kom 1967.

Ja, den spreds över världen med killarna i Aha, Take On Me. Året var 1985, så förra året så var det ju faktiskt 50 år sedan. Nej, 40 år sedan. Ja, jag ska lära mig räkna också. Toots Tillemans då, ja, hans blusett som så småningom blev min bedårande sommarvals. Ja, den går ju faktiskt internationellt under namnet blusett fortfarande. Och där hade vi 1963. Bengt Sänd var först ut med vals om sommaren 1967 året. Ja, det har ju skrivits en del om Morten Harket, den norska killen som sjöng här i Aha. Han har gått ut och berättat om att han har drabbats av Parkinsons sjukdom, och det där är ju en sjukdom som vi har talat om tidigare här i P4 Plus, då när vi har talat om bland annat Linda Ronstadt som ju har ut och talar mycket om den här sjukdomen som i hennes fall har drabbat henne så hårt att hon inte kan sjunga längre. Men vidare ut i världen med detta, och hon har varit en ambassadör kring just den här diagnosen i väl snart 20 år. Morten Harket kom ut här i våras med just det här, och sen fick vi läsa här om Dan och Glenn Hussein som har drabbats. Och sen, om det är nu sant, för jag har inte fått det riktigt bekräftat, men däremot så läste jag om Carly Simon. Ni vet hon som sjöng You're So Vain eller Nobody Does It Better, ledmotiv till Bondfilmen Älskade Spion. Ja, hon har också drabbats utav Parkinsons sjukdom. Så det här är en sjukdom som, ja, det är tråkigt när folk drabbas, men det är fler som får upp ögonen för denna diagnos som ju kan vara ganska svårhanterad. Nu till Lionel Richie. All Night Long kom 1983.

Jaha då. Ja, det blev inte att man översatte kanske alltihopa, för man tyckte väl att det var tillräckligt bra med Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men i övrigt var det på svenska det här fallet med Lill-Babs vid mikrofonen. Och hennes inspelning, den gjordes 1960 redan. Vi avslutade förra timmen med Little Old Wine Drinker Me, heter den, jag med Dean Martin från 67. Och så hade vi då före det då All Night Long med Lionel Richie. Ja, vad var det för årtal på den förresten? Det sa jag väl kanske förut här. Det var 1983 det där. Jaha, en titt på då på nästa platta. John Lennon om svartsjuka, Jealous Guy. Han faktiskt erkänt att han var lite svartsjuk på Yoko Ono. Det handlade inte om kärleken till någon annan man egentligen, utan det handlade om att hon hade ett språk som han inte behärskade, japanskan. Och i detta då så kände han sig utanför. Han kände att hon hade en del av sig själv som hon inte delade med sig av. Eller egentligen inte kunde, för då hade han ju försökt få lära sig, fått lära sig japanska, försöker jag säga. Jag kan inte ens tala svenska här. Då, hur skulle det gå med japanskan då? Ja, här är han i alla fall med den låt som blev resultatet av den här känslan. Den kom 1971.

Här var det ju en låt med gänget i Pilot. Låten heter Canada. Det kanske inte undgick er. 1976 kom den. Lasse Berghagen var med oss 78 och gjorde Låt mig skänka dig en melodi. Och så John Lennon då med Jealous Guy från 1971. Nu ska vi till 1964. Dionne Warwick, hon hade redan gjort sig känd tillsammans med Burt Bacharach och Hal David. Två år tidigare så hade hon kommit ut med en låt som ju faktiskt gick upp på listorna, och så fortsatte det i samma anda. Men det var inte alltid som låtskrivarna och skivbolaget ville samma sak. Den låten vi nu ska föra, ja, den trodde de inte på, utan la den som en B-sida. Och låten som kom på A-sidan, ja, det kanske ni som är inbitna Dionne Warwick-fans kommer ihåg. Any Old Time of the Day heter den låten. Jag har ingen aning om vilken det är faktiskt själv. Det måste jag ta reda på i grammofonarkivet. Nej, men däremot var det ju så på den här tiden att hade man Ching med en DJ och han började spela den mycket på sin station, och då var snart lyckan gjord. Och så var det även med den här, för här var det en kille som arbetade på en station i New York som vägrade spela den här A-sidan, Any Old Time of the Day, för han tyckte bättre om B-sidan, och det var den här.

Turn to stone är det här. Och då ska jag ta fram listan bara så jag säger rätt grej där. Det är Electric Light Orchestra, ja det kan man ju höra förstås. Från 77 var det där. Det första vi hörde var ju Walk on By. Ja, det var den låten som ju faktiskt inte skivbolaget trodde på. Men det var andra som gjorde det.

Ja, det blev också en jättehit för Dionne Warwick. Hennes största hit, dittills i alla fall, från 1964. Och så Elton John däremellan med låten Circle of Life. Och den trodde verkligen inte skivbolaget på heller. Nej, det här har jag kanske berättat om förut, men det var lite roligt det här. För att beställningen för musiken till Lejonkungen gick faktiskt direkt till Elton John. Men texten fick inte Bernie Taupin vara med och skrivit, utan det skulle Tim Rice göra. Ni vet, han bakom Andrew Lloyd Webbers musikaler, till exempel Jesus Christ Superstar, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat eller Björn och Bennys Chess, för att nu nämna något. Ja, och Tim Rice, han skrev texter innan musiken blev till, och detta var han var så fascinerad. Och så presenterade Elton John just den här versionen av Circle of Life som skulle öppna filmen för Disney. Och de sa att nej, det där håller inte. Han var tvungen att göra någonting annat. Och så fick han arrangera om det. Och så kom det tillbaka med en ny grej som fortfarande var lite förstädad. Och till slut gick man till den mannen som gjorde musiken till filmen Out of Africa med Meryl Streep och Robert Redford var det väl i huvudrollerna. Och då satte den sig rätt och så blev det här enormt stora arrangemanget med afrikanska röster och mycket annat. Men Elton John, han är väldigt förtjust i just den här versionen som vi hörde. Och han föredrar faktiskt den framför den andra låten som ju var med i filmen också. Vad den heter? Jaha. Ja, Can You Feel the Love Tonight är det, ja, just det. Ja, Circle of Life i alla fall, från 1994, tiden går. Ja, till 64 nu med Tom Paxton.

Mm-hmm. Ja, här har vi den med Bobby Hebb. Jag tror att det är väldigt många som kanske, jag minns den till exempel med Cher, eller varför inte med Bonnie M som ju fick en jättehit med den här. Bobby Hebb gjorde i alla fall Sunny och fick då en hit 1966 redan. Och så hade vi dem som då drog in som en virvelvind i våra bandspelare, för det var det på den tiden, kassettbandspelare, CD-n hade inte kommit ännu. 1981, Vill ha dig, ja, freestyle, oj oj oj vad man tyckte den var bra, kom ihåg, vi dansade till den i Göteborg på någon som heter Lobo på den tiden. Och så Tom Paxton, The Last Thing on My Mind från 1964. Till Marianne Faithfull nu då, och då är det hennes stora hit från 79, det som blev hennes comeback som man sa, The Ballad of Lucy Jordan. Mm.

Grymlings där gullvivan blommar. Det är 1990 det. Ja, och så hade vi Madonna före det. Också det är en låt som faktiskt är från 1984. Tänk vad tiden går. Material Girl. Ja, det är faktiskt en sån där titel som hon fått äta upp lite grann. För att ja, det var väl många som tyckte då att hon ja, var lite grann materiell. Milt sagt, och jag vet själv att hon i intervjuer har sagt att det här var något som hon faktiskt inte tyckte så värst mycket om, men hon har väl kunnat skratta hela vägen till banken i alla fall. Och 1984 året. Före det, Thomas Ledin med Blå blå känslor. Och där är vi då inne på musik ifrån 1973, tidigt i hans karriär. Och Marianne Faithfull från 79, The Ballad of Lucy Jordan. Kära ni, nu tackar jag för mig och för idag, och det gör jag med hjälp av herrarna i Sven Ingvars från 1966, vid din sida. Och det är väl så vi i P4 Plus känner att vi vill vara vid just din sida. Lyssna på oss dygnet runt. Ha det bra nu. Vi hörs. Hej!

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

0: Lašotu marodies tumešunen o Radio Romano, kado dopas časo simme tumenca i Agnes Lokatos, ande adiesutno programo lelpe oprele romengo samudari pe, sasfer interse vai folk mood.
1: De dog min mamma, min pappa och sen min stora bror, min syster och den lilla bror, tvååring.
2: Hitler var besatt av judarna, men han var inte så intresserad av romer, vilket däremot andra nazistiska ledare var. Josef Mengele.
3: Det tog ju mig till typ gymnasiet att faktiskt veta att vi var en grupp som blev förintade. Vi har ju bara varit typ så här en mening i de andra i skolböckerna.
2: Nästa dag, när lägret var tömt, kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så synd på all romantik med Siena-lägret.
3: Jag trodde ju att det var vårt egna fel att vi befann oss i den situationen vi befinner oss idag. För att jag inte visste något om vår historia. Men nu vet jag ju att det finns en historia och den kunskap gör ju att jag nu vågar liksom ta ett steg framåt istället.
4: Den romska förintelsen. Bara en rad i historieböckerna. Av Agnes Lakatos.
0: Den var en gång till jastesjonaskade programmet Mokastumenge Eggjili på Auschwitz. La Gila sa Katar i Monika Lakatos. Like Auschwitz, I can't give you time.

0: Stumeshunde Gjili Katar i Monika Lakatos, Auschwitz. Tai akamak jas maidur andamaro programo passamudari pe.
1: Vot så godi ande romengi historia cina klas vorta, shoha nas vas dino. Kaisile historicna fakti 55 milioni manushao. Savale najthem najregjeringo, najlenge politiker, najlen institutioner. Kaisi tele iskrime amare vorbi, amare filmura, kaisi amaro rodipe. Sako bež duito Augusti Damangindo, sostarkade cera manuša žanem pa romano Holokaust. Ira duito žika otrito Augusti, jek mija i jašela štarvarde štaj štarto bež, tri miji romen mudarde, ando Auschwitz. Sostarle njamci dikena sprejelende sar bikančeske manuša, sar vipej židova. Mekor korisim jornaliska, taj kam lemte dikav, sostar osamudari pe pemuro ne posidiklo, sar jek paranteso andi historia. Kanacinisimas, sožano sas muramami ingerde, but mi romenca ketane ande klagro. Kaj bo kaj venas, taj sas marde šinde. Andi familia, šohači vorbias pepakado. Ande muroforo Malmö sikavelo konsthallen duimia taj bišta jekto berž, jek utställning katar išeja stojka. Kontra indas perda štar koncentrahun slagri. Bojkaring pesko trajosko agor laste makel patretura.
2: Välkomna till Malmö konsthall och utställningen Tjeja Stojka. Jag heter Ylva Brännström och jag jobbar här som projektledare.
1: Trai pandemia utställning sikavelas pe digitalno. Desas man chansa te šajžav ande. I Stojka rakadjila sako dobež kanao Hitler reslas kao makto. Pašamande si duj purerom i Helena Bihari, Dunka tao Jan Kopač Jani. Vivon kamlete diken le patretura.
3: Och tyskarna kom runt om, man säger.
4: Då alla plockar ut människor. Alla barnen, kvinnor, gamla, jungarna. Tyskarna plockar allt.
1: Vå nashoha ando Malmö konsthall. Taj sas imponerat kanadikle le patrietura katar ičeja Stojka. Von pinžarde pe andalende. Sarsas andi Europa kanavon sas cinne.
3: Ja, det var våra villor i den tiden.
4: Vi har också samma lika sådana vagnen. Vi gick med hästarna, med vagnerna, från en stan till en andra stan.
3: Ja, det var i den tiden, det var det stor gemensamhet. Romerna, de håller hela tiden tillsammans ihop. De vandrade överallt, men de var alltid tillsammans. De vandrade hela sitt liv.
1: Sas panžvarte švurdona le gras cirdenas le taj kade pirnas krujal le romen najtem.
4: Om vi gick från en land på andra land, mi rezde, hela tid.
1: Vojsi oktovarde štaj trine beršenki, bučiba vorbi taj trajil ando Malmö.
4: Ja prota svenska, tiska, polska, ungriška, slovakiska, svenska.
3: Ja,
4: de femike. Snaka.
1: Lakodat kaštenca kerlas buki sar snikare. Taj sas anda ik barvali familia, penelboj.
4: O sen mi har masa guld, mi har masa pengar, mi har två hästar, såna vagnen stora 8-9 meter lång. O sen kommer tiskarna på oss och ta oss och plocka oss allt.
1: La Dunka taj laka familia hutilde pej granica kana nakle perdal kataro Slovako ando Ungro. Maj bute romenca ketane ingerdere ande je ketane kidimasko lagro. Voj sasnuma panže beršengi. Lake dades bišalde ando njamco so star vov sas dosta zuralo tekerel buti. Vikodo penel lako pral sas blond. Taj sar uradas pe ande njamcicka ketanenge gada. Savala bovra klas.
4: En tysk man var död och han tar kläder för honom och tar på sig. Och de trodde tyskarna var han är kapitan tysk. Och han pratar perfekt på tyska.
1: La dunka kopral traindas je kurko. Žikaj opredineles tajdineles puške.
4: Och det kom den tyska en och skjortade honom min bror. Och han var död.
1: Vojserol sarlak idei ande peskevast inkrelasla tai laketsine prales. Kanale njamci avri cirte lake prales anda deakevas tai mudardeles.
4: Min mamma je fick panik. De tar min lilla bror, han var 2 år gammal, och tar honom och stoppas upp på en sten och dödar honom.
1: Palakodo bilaka dea mudarde.
4: Och stoppa på min mamma bensin. Du vet, från bilen hämtade bensin på min mamma, brände min mamma upp.
1: I dunka trainda sakado perdal. Labishal de laka mamisa ande je klagro ando ungro. Kom vi oprebarardasla.
4: Som de döda och morda. Judarna och romer, det var i samma lika.
3: Den bilden är mycket snygg på varför.
4: Det är jättefint.
3: Att det är när de placerar sig på en sån plats. Så då på kvällarna, de gjorde eld. Stor eld. Och runt elden de suttit.
1: Och Jani dikhel pe sheja stojkas patrietura, jek pe kodolasi maklo, sarlerom beshena skrujal pashajag. Kadokerel vovte sarol pe peski familia.
3: Med barnen i handen, de var kastat barnen in till tyskarna i Gestapo. Så de slängde dem inne levande.
1: Traindes prachonde duje shavoren.
3: Båda två, min mamma och pappa sista.
1: Och Jani arakagilas palomari pe, taj serol sarle purerom chikam naste vorbim palomudari pe.
3: Och de började prata på natten. Och för oss det var som en saga, vet du. Och det är precis exakt den bilden som målat här, precis som de berättade om.
1: Vo vlas paripe ande pesko ilo, taj delas pegindo pe pesko nepo. Adies vo vhatjarel kele mudarde.
3: Jag ser bilden framför mig när min mamma och min mammas systrar och så, bröderna, de pratade. Och så har de gråtit. Och jag ser detta idag, men den tiden, jag förstod inte det.
1: Lerom lungo vreme ci vorbinas pakodo solengo nepo na klas perdal tela holokaust. Naslen i tele iskrime šib, taj čiša i pe sarle židovon. Te žanente den perdal vajte sikaven solenca pe laspe. Orodi pe paleromengo mudari pe nadur mut laspe. Po telefono karavka od dr. Janos Baršonji roditori Ando Romano Forskning Centro Budapest de adies vovsi pensioner.
5: Nálunk mondom 23 ilyen esetet találtam, tehát helyi tömeggyilkosságot, aminek leírtam a helyszínét.
1: Andi Európa volbi pe pa dopas milliuni rom konszász mudarde. Dekadi szifra si butesa mai uci, Penelvov. Zsika 1 millió. Szosztar o dujto lubako mari pe las buteromengo trajo. Maskar lende site ginavel pe vikodola kas ingerde pe zora ki buki, taj kas ingerde sarketani. O dr. János Bársonyi Penel szárvédunká, tajvójani, ke buteromen szárkutyilnász potán mudárnász. Vov bistajtrin kecave tanár raklász ando ungro, szabóvi dokumentindász.
5: Hát Komáromban iszonyú körülmények voltak.
1: O lájeri pesavo i dunka vorbi csillagerőd, andekodó 8000 manusen inkrenász. Leromsas inkerde tela puterdo ceri, ivensas. Budjene kerjonas paho. Prahonas len jek pala jek kavres. Kanaba nastan perdal jek gedra mukenas len tele andi dunera. Penelvov. Dr. János Bársonyi Penel leromensa valen ingrenas ando njamco, kernas prelende zorakist sterilizácia. Perdal strålning, bajloneske pajesa sabodenaslen inekciasa.
5: Sterilizálták őket. Hát azt akarták, hogy, hogy ne szaporodjanak.
1: De vi kjarlas pe perom experimento. Kade te janel pe keti vreme jek manus, sajtra il meg csimérel andosudro pai.
5: Kísérletezés az arra szolgált azért legtöbb esetben, hogy a gyilkolás különböző metódusait kipróbálják.
6: En huvudperson för det vi talar om här, förintelsen av romer, var läkaren och rasbiologen Josef Mengele. Han hade särskilt intresse för romer och han hade sitt kontor i den romska avdelningen av Auschwitz.
1: Lem kontakt ble docentosa Jan Selling anda Södertörns högskola. Vopener mai but pa medicinsko experimento. Så kärlas peperom ando koncentrationslagro Auschwitz.
6: Han var ansvarig för och hade makt att bestämma vem som skulle leva eller dö. Och han gjorde en mängd brutala medicinska försök på människor. Inte minst på romska barn. Organ opererades ut utan bedövning. Gifter och smittoämnen injicerades. Och vid ett tillfälle övervakade han själv hur två romska barn syddes ihop för att skapa siamesiska tvillingar.
1: Jan Selling specialområdet si romani historia pe antisiganismo. Vår panel på 2 augusti sopelaspe.
6: Den 2 augusti är förintelsens romska minnesdag. Och den här dagen, den minner om en händelse i Auschwitz. Den 2 augusti 1944, då alla kvarvarande fångar på den romska avdelningen av förintelselägret mördades.
1: Kadiraki trin mi rome mudarte, bishalde andigaskamra, kadosika väl och rodipe.
6: Auschwitz-rättegångens protokoll finns fritt tillgängliga på internet. Jag vill citera ur dem för att ge en objektiv bild av händelserna den 2 augusti 1944. Det så kallade Siena-lägret var ett familjeläger där män, kvinnor och barn var inspärrade. Förhållandena i detta läger var obeskrivliga. Golvet var som ett träsk och i lägret graserade smittosamma sjukdomar, ohyra och obeskrivliga hygieniska förhållanden. Förintelsen av detta läger hade beslutats av Reichssicherheitsamt. Jag vill citera ur ett vittnesmål från den judiske Auschwitz-fången Aaron Beilin, som av rätten bedömdes vara mycket trovärdigt. Han hade en längre tid varit tvångskommenderad som sjukvårdare i de romska barackerna. Han berättar att av de ursprungligen 20 000 fångarna i den här delen av lägret, romer, hade under 1943 väldigt många dött redan genom hunger och epidemier. Om själva förintelsen av det romska lägret berättar Aaron Beilin. På eftermiddagen kom Mengele och sorterade ut arbetsföra. De sattes på lastbilar. Mengele höll ett tal. Det här försäkrade dem att deras familjer skulle tas väl om hand och att de snart skulle få återse sina familjer. Efter solnedgången, berättar Aaron Beilin, kom andra lastbilar till lägret. Körde fram till baracken för föräldralösa barn. Små barn vars föräldrar dött inom några månader efter de kom till lägret. Denna barack tändes först. De små barnen slängdes hänsynslöst upp på lastbilarna. En del av vakterna var berusade. När baracken var tom körde lastbilen iväg. Det var mörkt ute. Då kände jag en hand på axeln och någon säger, upp på lastbilen. Jag sa till honom, jag är jude. Han sa, jag är jude, då har du fortfarande ett par veckor kvar. Gå till din barack. Det var alltså romerna som skulle förintas denna natt. Berlin berättar, jag hörde hur zigenarna skrek mördare på tyska. Han säger också, nästa dag när lägret var tömt kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så synd på all romantik med zigenarlägret.
1: Jan Selling penel kre nazistura ando Auschwitz angluni mastar ci jangle jekmia i jasela starvar de stai starto beste mudaren le romen so starvon kerde mutstond.
7: Det Jan Selling gör, det är ju extremt viktigt och det gör mig så glad att det är en icke-rom, för han är ju en icke-rom, att det är en icke-rom som bryr sig så mycket om den romska frågan. Det ger ju mig mer hopp liksom i livet. Så ja, jag är väldigt tacksam för det han gör.
1: På Möllevångstorget ando Malmö du jäsera taj bista jäkto bärs rakadilem jäka bista jäka bärsänga sejasa Alma Jafik. Voi akanak žal po kandidat programu, manušikane čačimata, po Lunds universitet. Tela i vreme mego prebarilas gravelas pesko romano identiteto, de atje svoj tordjol avri anda pesko romani pe.
7: Vi måste våga komma ut och berätta att vi är romer, för om inte vi gör det så kommer det helt enkelt, att då kommer ju vi aldrig kunna gå emot den här fientliga bilden som finns om oss.
1: Så starkare dess för pesko etnicitet då?
7: Jag har ju inte sagt att jag är rom för att jag har varit rädd att jag ska förknippas med de fördomar som finns om romer. Och den rädslan jag hade för att jag skulle börja ses som typ kriminell, typ motsatsen till det positiva, gjorde att jag helt enkelt inte berättade för mina lärare eller för mina vänner, alltså typ inte ens mina bästa vänner när jag var yngre, att jag är rom, för att jag var så rädd för det.
8: Hur kändes det inifrån?
7: Alltså det var så vanligt för mig när jag var liten, så jag trodde att jag inte kändes så mycket. Jag behöver inte säga att jag är rom, det funkar ju alldeles utmärkt. Men sen när en kille då sa till mig, din jävla zigenare, gå tigg, när han sa det till mig och inte till någon annan, alltså då var det bara rädsla inom mig. Men när jag vaknade nästa dag, då var jag väldigt ledsen. Och det var då jag förstod att okej, jag mår inte så bra.
1: I Alma Penel lärakles vojrodas opre te vorbilesa pakado.
7: Då sa jag väldigt flunk, kan du be om ursäkt? Men sen så insåg jag när han vägrade säga förlåt till mig, så insåg jag att det var ilska, det var frustration, det var rädsla, det var sorg. Det var så många känslor inom mig, och jag tror liksom att jag också har gömt dem och inte bara min liksom etnicitet.
8: Varför behövs romska aktivister?
7: De behövs, för om inte vi finns och om inte vi fortsätter använda våra röster, så kommer vi aldrig någonsin kunna gå emot den stereotypiska bilden som finns om romer idag. Och därför vill jag verkligen uppmuntra så många romer som möjligt att våga berätta om sin etnicitet. Även fast det inte är så lätt, så är det otroligt viktigt. Ja.
8: Vilka frågor är viktigast för dig som rom i Sverige?
7: Som rom i Sverige, antiziganism i skolan, förmodligen just nu i alla fall. För att jag är så nära ämnet själv och vet hur det känns, så tänker jag att det är en av de frågorna som jag verkligen försöker lyfta upp så mycket som möjligt. Och liksom hur viktigt det är att man ska kunna få våga vara den man är.
1: Ando svedisko samhället obiżani pe peromengi historia sieg bari problema. De sakade vikajle rom, Penel i Alma.
7: Icke-romer inte har så mycket kunskap om vår historia, men också att romer själva inte har så mycket kunskap om vår egna historia. Så här var det för mig i alla fall. Jag trodde ju att det var vårt egna fel att vi befann oss i den situationen vi befinner oss idag, för att jag inte visste något om vår historia. Men nu vet jag ju att det inte är vårt fel, utan att det finns en historia, och den kunskap gör ju att jag nu vågar liksom ta ett steg framåt istället. Alltså det tog mig till typ gymnasiet att faktiskt veta att vi var en grupp som blev förintade. Vi har ju bara varit typ så här en mening i de andra i skolböckerna, och inte mer än det.
9: Du har hört Den romska förintelsen, bara en rad i historieböckerna, av Agnes Lakatos. Producent Lotta Malmstedt. Det här är ett program från Malmö från 2021.
1: På svedisko skip ando pie teknikersas Sofia Ward. Paluno mixo Jan Valdemark.
0: I gili soshunen si Budapest Hallgator.

0: Ja nyt meillä lähetyksessä mukana Lari täällä. Lari Honkanen, meidän toimittajamme siis, ja Tukholman Pride-festivaalissa, joka on parhaillaan käynnissä. Minkälaista tunnelmaa siellä Prideissa oikein on? Missä sä oikein olet, Lari?
1: Joo, no mä oon täällä Pride Houseissa, joka on Norra Bantorjettin vieressä. Täällä on tämmöinen hotelli, niin tämä Pride House, se on se, missä keskustellaan, on hirveästi seminaaria. Täällä on aika semmoinen rauhallinen fiilis, mutta aika iloiset värit täällä on. Ja täällä on tämmöisiä hirveästi noita, mikä se on, toi taide, taiteita myös näkyvissä. Että täällä on niinku rauhallista, mutta iloinen meininki. Mutta tämä itse Pride, niin sehän on eri puolella Tukholmaa. Että just tämä Pride House on just tämä, missä vähän intellektuellisempi, missä puhutaan näistä kysymyksistä.
0: Aivan, niin. Tapahtumia on vaikka minkälaisia ympäri kaupunkia. Tämä on aivan valtavan iso festivaali. Joo. Sulla on siellä vieras, haastateltava siinä vieressäsi, Edward Summanen Transhammas-yhdistyksestä nimittäin.
1: Joo, ja hän on ruotsinsuomalainen, mutta ruotsinkielinen. Että otetaan tämä haastattelu ruotsiksi. Edward Summanen, du representerar föreningen Transammans. Kan du berätta om den?
2: Transammans är Sveriges största förening för transpersoner och närstående som jobbar för att fler transpersoner ska må bra och känna sig trygga. Så det är mycket mötesplatser, en del stöd och mycket kunskapsspridning som vi jobbar med.
1: Och kan du berätta hur kom du in i detta sammanhang, så att säga, det här transsammanhanget? Din egen, lite kort om din egen bakgrund.
2: Jag har ju jobbat med hbtqi-frågor i nästan 20 år och är själv transperson, transman, och var många år på RFSL. Men sen har jag varit på Transammans nu de senaste 5 åren. Så nu jobbar jag väldigt riktat med transfrågor, vilket känns väldigt angeläget och viktigt i dessa tider.
1: Och ja, vad är din roll då i Transammans?
2: Jag jobbar som sakkunnig inom transpersoners hälsa och livsvillkor, och det är en ganska spretig roll. Jag jobbar mycket med att prata med journalister, träffa politiker och myndigheter, håller mycket utbildningar, skriver rapporter, ger också visst stöd och information via mejl. Mycket fokus på psykisk hälsa och också frågor som rör vård vid könsdysfori. Så det är en ganska spretig roll, men det är väldigt roligt.
1: Ja, du får ju då, eftersom du träffar många journalister och allmänheten, vad är den som vanligaste frågan eller vanligaste missförståndet kring transpersoner skulle du säga?
2: Nej, men mycket när man pratar transfrågor så är det ju många som direkt vill prata just om könsbekräftande vård, alltså vård vid könsdysfori, hur funkar det? Och där vi märker att många har en bild av att det här är en vård som ges väldigt lättvindigt, att den går väldigt snabbt och så vidare. Att många skulle ångra den, och alla de här sakerna stämmer inte. Så att mycket handlar ju om att reda ut hur funkar den här vården och hur vanligt är det att faktiskt ångra den här vården. Men också betona att alla transpersoner har inte behov av den här vården och alla behöver inte alla typer av behandlingar. Men så mycket frågor brukar kretsa kring just vården, och särskilt när det gäller just unga. Kan unga veta och så vidare? Och då brukar vi ju få reda ut att det här är ju vård som ges på specialistmottagningar med vårdpersonal som gör bedömningar innan man sätter in en behandling. Och mycket sånt har folk inte koll på. Så mycket handlar om ger ren fakta, hur vården fungerar och vad som reglerar vården.
1: Ja, men om vi ska då bli konkreta, du sa att vissa transpersoner inte behöver den här vården. Kan du förklara?
2: Att genomgå könsbekräftande vård är ju för att minska könsdysfori, alltså obehag och lidande, ofta kopplat till kroppen eller hur andra uppfattar den. Och det är väldigt många transpersoner som upplever det, men inte alla. Och det är inte heller alla som behöver all vård. Att jag tror att många tror att alla transpersoner genomgår alla typer av behandlingar, och så är det ju inte heller. Så mycket handlar om att nyansera vården och på vilket sätt den fungerar, helt enkelt. Men alla har inte behov av den, men för många har det, och för de personerna är det väldigt viktigt att få vården.
1: Och hur ser då vården, om du skulle sammanfatta, hur ser den ut? Det har väl skett en del förändringar på senaste år inom den frågan. Var står vi idag?
2: Vården har ju på olika sätt den försöker ju bli mer enhetlig. Att innan har det varit fristående mottagningar som har gjort sina egna vårdprogram. Och nu har Socialstyrelsen tagit ett omtag och alla de 6 mottagningar som finns ska jobba mer likriktat. Så det finns tydliga riktlinjer, det finns ett nationellt vårdprogram som håller på att tas fram. Och det finns olika sätt att man försöker göra den här vården mer enhetlig och också ännu mer förankrad i forskning.
1: Mm. Vad skulle du säga då, vilka är de viktigaste frågorna för transpersonernas community idag? Vad är det man kämpar mest för?
2: Nej, men könsbekräftande vård är ju en väldigt viktig fråga. Och då är det särskilt de långa väntetiderna. Att det är inte ovanligt med att vänta 5 år på ett första besök på en könsdysforimottagning. Och man får inget stöd under väntan. Vården är också ojämlik, korta väntetid. Trygghet för transpersoner. Att många upplever en del rättigheter kvar att leva upp till. Som till exempel inte kan ha ett juridiskt inte i Sverige än så länge.
1: Och inte heller. Men du säger att frågor har dykt upp mer i debatten idag. Varför tror du att det har blivit så?
2: Det finns ju olika teorier om det här. Donald Trump till exempel la ju över $200 miljoner på att sprida antitranspropaganda i sin valkampanj 2024. Och det har ju flera andra länder tagit över. Det var runt 80% av världens val så användes just transpersoner och att framställa transpersoner som ett hot i många val helt enkelt. Och jag tror att det är för att flera politiker har sett att det här är ett effektivt sätt att vinna gehör, vinna röster. Att det är lätt att framställa en väldigt liten minoritet. Transpersoner är ju någonstans 0,5-1% av befolkningen. Att sprida desinformation om den gruppen och att då vinna röster. Och särskilt framställa kanske då motståndarna som någon som är för någonting konstigt och nytt. Så det man använder det rent politiskt helt enkelt, vilket är en väldigt oroande utveckling.
1: Och då antar jag att man bygger på transfobi då. Man vill skrämmas då, använder transpersoner för att skrämmas och säga att motståndare laget är för det här. Men varför tror du att

0: det kan upplevas skrämmande, just det här med transpersoner?
1: Men jag tror att kön är ju någonting som berör många människors liv. Och det kan ju dels kännas lite läskigt att tänka att kön inte är så stabilt som man trodde. Att man kan känna sig som ett annat kön. Alltså för en del kan det ju vara som en chock att tänka att det är så. Det går ju också att framställa det som någonting nytt och modernt, vilket ju inte stämmer. Transpersoner finns ju belagda 1000 år tillbaka. Så det finns ju liksom, det är inte nytt även om begreppet är nytt. Men det är lätt att framställa det som någon sorts hot mot det som vi vet är liksom stabilt och en ordning. Och framställa det som ett hot mot samhällsordningen. Det fanns ju en liknande retorik kring homosexuella på 50-talet. Så det är inte första gången vi ser det, så att säga. Men det är helt enkelt något som många tycker känns lite svårt att förstå. Då är det lätt att skapa oro och att framställa det som ett hot på något sätt.
0: Mm. Du har som sagt jobbat med de här frågorna i 20 år. Har du sett någon, hur frågans synlighet, hur har samhällsdebatten ändrats kring de här frågorna om du jämför med hur det var när du började?
1: Alltså när jag började jobba med transfrågor runt 2005, då var det ju väldigt få som ens visste vad ordet transperson betydde. Det var väldigt tydligt när man höll föreläsningar eller vad man än gjorde eller pratade med myndigheter. Så då handlade det mycket om att bara förklara att transpersoner existerar. Så det var ju helt nytt och folk var ju väldigt nyfikna, många ville lära sig mer. Och sen hade vi ju flera år där det blev en framsteg av rättigheter i Sverige. Att man fick skydd mot diskriminering som transperson till exempel, eller rätt att heta vad man vill, det fick man inte innan. Så att mycket gick ju väldigt bra under flera år i en välvilja att tänka att ja, men det här är en grupp med behov av olika rättigheter som ska behandlas respektfullt. Och nu har vi ju en situation där många fler har mycket frågor och är kritiska på ett sätt som inte har varit tidigare. Att många har åsikter. Kanske utan att ta reda på fakta, utan man tycker saker och vill gärna debattera. Och det tycker jag är en oroande utveckling, för att jag tänker att man glömmer ibland att det är faktiska människor vi pratar om. Det är inte en abstrakt idé.
0: Och hur upplever man som transperson det här, liksom, att det har blivit en sån brännande fråga? Hur känns det?
1: Men det är ju, jag tänker, det finns ju en oro såklart. Kommer rättigheter dras tillbaka? Vi får en hel del mejl från personer som undrar, är det farligt att ändra juridiskt kön? Kommer man hamna i ett register om vi får någon typ av fascistregering i Sverige? Kan man råka illa ut? Alltså folk har ju frågor på en nivå som inte kom för 10 år sedan. Så det finns ju en oro som hänger ihop med hur utvecklingen har gått tillbaka i länder som till exempel USA eller Storbritannien. Att man ser att det har försämrats. Jag tänker det är ju oro. Och vi har ju ibland behövt ställa in evenemang på grund av hot. Vi får en hel del hat och så. Och det är ju en obehaglig utveckling. Men man är ju olika. Jag tror att jag som person blir ju kanske ännu mer benägen att fortsätta sprida information och kunskap och se till att skapa tryggare sammanhang. Jag tycker också att det finns en väldigt mycket stöd och pepp som man får. Inte bara från andra transpersoner, utan också från många i omgivningen faktiskt som reagerar. Och det värmer.
2: Ja meillä siis toimittaja Lari Honkanen, sä olet siellä Tukholman Prideilla haastattelemassa Edward Summasta.
0: Joo.
2: Kyllä.
0: Ja me jatketaan nyt vähän ajan päästä taas täältä Pride Housesta.
2: Kiinnostava aihe. Otetaan tähän yksi biisi väliin ja palataan aiheeseen. Larin kanssa Prideihin.
0: Yes.

0: Vera Wall, tää ei oo mä. Ja nythän on siis tosiaan käynnissä tuo Tukholman Pride-festivaali. Tämä näin, täällä minä olen Tukholmassa ja täällä se on käynnissä eri puolilla kaupunkia. Ja meidän toimittajamme Lari Honkanen on tällä hetkellä Pride Houseissa. Lari, sulla on siellä Edward Summanen Transhammas-yhdistyksestä haastateltavana.
1: Joo, Edward Summanen, joka ruotsinsuomalainen, joka puhuu ruotsinkielinen on. Hur kan man konkret då bemöta situationer där transpersoner blir felkönade?
2: Det beror ju, tänker jag, dels på vilket sammanhang det är. Så det beror ju på om det är någon som man inte känner eller är det någon man känner. Men jag tänker att första steget är ju att någon måste veta vilket pronomen eller vilket namn som gäller för en person. Så det beror ju lite på att jag, i den föreläsning jag höll så gav jag ju lite olika exempel. För folk är ju olika, att man kan ju välja vara tydlig med så här, men mitt pronomen är här, nu förutsatte du något av mig som inte stämde. Och det kan ju kännas väldigt skönt och viktigt att andra förstår. Och det är ju också väldigt hjälpsamt om andra också går in och kanske rättar, som vet, som man själv slipper vara den. Att för människor förutsätter ju ibland saker om andra, och då kan det vara skönt att någon annan också ibland går in och säger ifrån att så här, ja, nu sa du hon om den här personen, men det är faktiskt hen. Och sen, det behöver inte vara på ett skarpt sätt, utan det kan bara vara ett upplysande sätt.
1: Ja, du hade ju en del konkreta exempel på situationer inom vården. Hur kan en sån vanlig situation se ut när detta inträffar, och vad kan man då, hur kan man bemöta det?
2: Alltså en vanlig situation inom vården är ju att många transpersoner får frågor som inte är relevanta för vårdbesöket. Att man får detaljfrågor om hur ens könsorgan ser ut om man är hos tandläkaren till exempel. Det är inte relevant när man ska undersöka sina tänder. Och det handlar ju om att uppleva att vårdpersonen blir lite perplexa. Och det är många transpersoner som, det finns flera studier om det, om att man upplever olämplig nyfikenhet i möten med vårdpersonal. Att man behöver informera och upplysa och svara på frågor som man, ja, det ligger ju egentligen bortom ens uppdrag som patient. Att utbilda vårdpersonal. Klart man ska svara på sånt som är relevant för ens hälsa, men där har jag ju något exempel som är att man faktiskt kan säga att det verkar som att du behöver ha behov av mer kunskap. Det är jättebra att du vill lära dig mer, men jag är här som patient. Jag tänker att du behöver prata med din chef om fortbildning. Att det är ju ett sånt sätt, beroende på vad det är för typ av frågor helt enkelt.
1: Så att bara för att man är transperson så är man inte liksom en talesperson för transfrågor i största allmänhet?
2: Nej, men det stämmer, och många har ju inte, nu har jag ju nördat ner mig i transfrågor i över 20 år, så det är klart att då har man ju kunskap, men de flesta har ju inte det och kanske inte kan svara på frågor som den här hormonbehandlingen, vad har den för kontraindikationer eller vilka biverkningar, alltså man kanske inte alltid har den specialistkunskapen som krävs heller, men man tror att man ska kunna svara på allt.
1: Om man då är anhörig till en transperson,

0: På vilket sätt kan man då stötta sin transanhörig? Alltså hur man kan bemöta såna här situationer. Så var det faktiskt en slags säkerhetsincident. Jag tänkte vi ska återkomma till den efter en låt här. Palataan asiaan.
1: Näin. Siellä siis meidän toimittamme Lari Honkanen Pride-festivaalilla haastattelussa Edward Summanen. Tähän kohtaan Isaac Eliot ja Eilinen.

0: Ja palataan Prideihin. Siellä Tukholma Pridein Prideissa on nyt mitä mä yritän sanoa. Meidän toimittamme Lari Honkanen on nyt Tukholma Prideissa siellä Pride-talolla. Oliko se Pride-talolla, Lari, missä sä olet?
1: Joo, Pride House.
0: Pride House. Nimi on. Mä jotenkin mietin, joo, että jotain mä nyt sanon väärin, niin se oli se, kun se oli House. Lari, sulla on siellä Edward Summanen Transammanista edelleen mukana.
1: Joo, ja mä ajattelen, voitaisiin vähän puhua tuosta turvallisuudesta, koska siellä Saksassa Prideissa, Berliinissä oli yksi terrorisku nyt viikonloppuna. Joo, Edward Summanen, när jag klev in här på Pride House så var det väldigt rigorös säkerhets rutin. De gick igenom väskorna väldigt noggrant. Hur känns tryggheten på årets Pride med tanke på det som har hänt?
2: Nej, men jag tänker att folk är nervösa, men många känner nog samtidigt ett ännu större behov av att träffas. Men det är ju en utveckling att säkerhetstänket har ju blivit striktare och striktare för varje år. När jag började hänga på Pride House för 20 år sedan så var ju ingen som kollade några väskor då. Man såg inte det behovet. Det var en annan tid. Nu finns det ett större hot mot att arrangera sådana här sammankomster. För man vet inte vilka som dyker upp.
1: Ja. Man vet inte vem som dyker upp. Under din föreläsning på förmiddagen så dök det ju någon gäst som en ovälkommen element. Kan du berätta om den här incidenten?
2: Ja, nej, men det var ju en välkänd högerextremist helt enkelt

0: som filmade föreläsningen, vilket jag noterade och bad honom sluta göra. Han fortsatte filma med andra verktyg och ville heller inte radera sin film. Och det är ju egentligen inte hela världen, tänker jag, för det jag säger är ju inte hemligt. Men det han gjorde var ju att han dels filmade andra besökare, vilket jag tycker, det får man inte göra här, för en del människor som är här är inte öppna, så det kan också kännas otryggt att bli uthängd på en högerextrem sajt eller kanal. Men också för att en hel del av de här personerna har ju en förmåga att klippa ur saker ur sitt sammanhang, och så får man ofta en svans efter sig med människor som sprider hot och hat, och det är ju tröttsamt och ibland också läskigt, såklart.
1: Hur kände du liksom i den här situationen? Insåg du vem det här var och vad intentionerna var, eller framgick det under händelseförloppet, så att säga, att du märkte att shit, det här är en provokatör?
0: Nej, men jag kände ju igen honom när han kom in, eller jag kände inte igen honom, men jag kände ändå så här, han kändes lite off på något sätt. Men sen noterade jag att han filmade, och då kände jag mig väl kanske mest irriterad, eftersom att det här är ju, den punkten jag höll handlade om att stärka transpersoner, att det handlade om att så här, få känna att man har rätt att få stå upp för sig själv och man förtjänar respekt. Så att jag kände ju också att han motverkar ju hela syftet, att jag gör ju det här för att främja transpersoners hälsa, så jag kände också att jag blev ju väldigt arg. Och också att han och hans sällskap ville ju gärna komma med kritiska frågor. Och Pride är ju inte ett sammanhang där folk som inte gillar hbtq-personer är välkomna att debattera våra rättigheter eller vår existens. Utan det är ju ett sammanhang. Pride är ju egentligen från början en rörelse för hbtq-personers lika rättigheter och att man förtjänar trygghet och respekt. Så den typen av människor är inte välkomna här. Och det frustrerade mig att de ändå tog sig in och störde på det här viset.
1: Ja, din föreläsning handlar ju ganska mycket om feministisk självförsvar för transpersoner, som var ju då en föreläsning, teori. Men i det här sammanhanget så blev det faktiskt praktik, då du aktivt valde att markera mot den här personen som filmade och be honom att sluta filma. Och även förvägrade personen och sällskapet då ställa frågor. Så det blev ju också en praktisk visning av hur det kan gå till i praktik.
0: Mm. Nej, men absolut, det blev ju illustrativt. Sen så hade jag, mitt fokus var ju mer på hur man står upp för sig i vardagen och kanske inte i en situation som är potentiellt hotfull eller liksom att det finns personer med stort genomslag. Men det blev ju verkligen en konkret, eventuellt uppvisning eller inspiration, där jag hoppas att folk som var på punkten ändå inte kände att det påverkade deras Pride-upplevelse allt för mycket. För det är nog det jag främst tycker känns frustrerande ifall det, om folk mår dåligt av det som hände, helt enkelt.
1: Vet du sen vad som hände med den här personen? Blev han utkastad? Vet du?
0: Ja, han och hans sällskap, de var ju flera stycken, blev ju avhysta. Och de blev ju avhysta helt enkelt, för att det skapar ju otrygghet och man får ju heller inte filma besökare här, utöver att man inte, det skapar en otrygg stämning. Ja.
1: Men då så, ska vi prata lite mer positivt då? Vad påverkar transpersoners hälsa positivt, skulle du säga, om du fick lyfta fram någonting?
0: Ja, dels såklart stöd från närstående är ju en sån sak man ser påverkar hälsa positivt. Men man har också sett att andra säger ifrån när folk uttrycker negativa saker om transpersoner, att andra står upp för en. Man vet också att få tillgång till ett gott bemötande inom hälso- och sjukvård, så att man faktiskt kan få det stöd man har hjälp till, den vård man behöver. Stöd från skolan om man är i skolålder är viktigt på olika sätt. Att andra bekräftar den genom att använda rätt namn och rätt pronomen. Och sen finns det också att man har många mår bra av att träffa andra transpersoner. Att vara i ett sammanhang där man kan känna gemenskap eller slippa känna sig som ett undantag. Sen är ju transpersoner olika, men det gör ändå något att vara i ett sammanhang där alla delar en transerfarenhet på något vis. Att det ser man är väldigt hälsofrämjande. Att ha det som en del av sitt liv, vare sig det är fysiska träffar eller en digital kanal eller vad det nu kan vara, att det ser man är väldigt stärkande för personer, att bara få slappna av på ett sätt, kunna känna lite lugn och trygghet på det sättet.
1: Mm. Och Edvard Sommanen, du har ju ett finländskt klingande efternamn. Vad är din koppling till Finland?
0: Ja, min mamma var från Helsingfors, kom till Sverige när hon var 4-5 år. Så att det är min koppling, att jag är halvfinsk på det sättet. Sen är det ju tyvärr så, tänker jag, att hon liksom många andra skämdes en del för sitt finska språk. Hon pratade ju finska med sina syskon, men hon ville inte lära mig det. Och jag vet att jag tog upp det någon gång under, hon lever ju tyvärr inte längre, men då tog jag upp det med henne när jag var tonåring, att det hade varit roligt att lära sig finska, och hon förstod inte varför. Så att min koppling till Finland är att jag nu tänker att det kanske är dags att lära sig lite finska. Men tyvärr är min koppling lite bristande, helt enkelt. Det är en del av min bakgrund, tänker jag, som jag inte har fått veta så mycket om.
1: Ja, men det är ju aldrig för sent att lära sig. Och jag vet att du just nu försöker att lära dig via språk, någon språkapp. Men som avslutande ord, skulle du kunna säga någon för oss på finska?
0: Oj, det här hade vi verkligen inte pratat om innan. Alltså, jag är på en sån grundläggande nivå, så det blir verkligen bara kiitos. Jag är ledsen.
1: Okej, okay. Men kiitos, Sulle Edvard Summanen. Och ja, kiitos tältä Pride Housesta, Tukholman Pride-festareista.
2: Kiitos Lari ja kiitos Edvard.

Jo, jag läser Gola Mette, Natalie Carrion, Det brinner. Ja, då går det att nu att ett samis mojna Alexander Miennain mun tjocka min tappe studios tjuske. Ja, allmo gjort sen att mun bian johto i dima blime laulaga DJ Ailu Jupsa Garre namaladan laulaga natt DJ Ailu Jupsa Garre. Ja, man jaldan buahta nuppi DJ oin talle buahta DJ Itcha Where We Belong. Mutta alkos DJ Ailu.

Jag läser Gula i Mette Fälgen Orkester Balan Tal. Jag den har lagt in mig i Mette Lopp i den Dimos. Nå att hon färdigt jag ska gitt i hur jag låg och läppet. Gula eller något, jag sa vad man inte att det läppet kan ha den muhtin lauluga massa till lika i värsämpo. Gå tabla chatte. Ta så loppas mig gula lite mika jusu social butterfly. Hela mig gula alla fast det vatte vahku. Ämpo sami musiikain. Ellet fall där var rakis gula rätt.

0: Lašotu marodjes tumešunen o Radio Romano, kado dopaš časo Simme Tumenca i Agnes Lokatos, ande adjesutno programo Lelpe oprele Romengo Samudari pe, sasvel interse by folk mood.
1: De dog min mamma, min pappa och sen min stora bror, min syster och den lilla bror, tvååring.
2: Hitler var besatt av judarna, men han var inte så intresserad av romer. Vilket däremot andra nazistiska ledare var. Josef Mengele.
3: Det tog ju mig till typ gymnasiet att faktiskt veta att vi var en grupp som blev förintade. Vi har ju bara varit typ så här en mening i de andra, i skolböckerna.
2: Nästa dag, när lägret var tömt, kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så syn på all romantik med zigenarlägret.
3: Jag trodde ju att det var vårt egna fel att vi befann oss i den situationen vi befinner oss idag. För att jag inte visste något om vår historia. Men nu vet jag ju att det finns en historia och den kunskap gör ju att jag nu vågar liksom ta ett steg framåt istället.
4: Den romska förintelsen. Bara en rad i historieböckerna. Av Agnes Lakatos.
0: Den mai angalte jaste shunaska do programo Mokastumenge ek gili pa Auschwitz. La gila sa Katar i Monika Lakatos. Like Auschwitz, I can't give you time.

0: Tumešundek, Džili, Katar i Monika Lakatos, Auschwitza. Taj akamak žasmajdur andamaro programo Passamudari pe.
1: Bud so godi andej romengi historija čina klas vorta, šoha nas vas dino. Kaj sile historična fakti 55 milijuni manuša? Savale najtem najrejeringo, najlenge politiker, najlen instituhuner. Kaj si tele iskrime amare vorbi, amare filmura, kaj si amaro rodipe? Sako bež dujto augusti dam mangindo so starkade cera manuša žanem pa romano Holokaust. I rad dujto žika o 3. augusti jek mija i jašela štarvarde štaj štarto bež 3 mij romen mudarde, ando Auschwitz. So starle njamci dikena sprejelende sar bikančeske manuša, sar vipej židova. Mekor korisim jurnaliska, taj kam lem te dikav, so star osamudari pe pemuro ne posidiklo, sar jek paranteso andi historija. Kanacinisimas, so žano sas mura mami ingerde, bud mi romenca ketane ande klagro. Kaj bo kaj venas, taj sas marde šinde. Andi familija, šohači vorbias pepakado. Ande muroforo Malmö sikavelo konsthallen duimja taj bišta jekto berž jek utställning Katar išeja stojka kontra indas perda štar koncentrationslagri. Bojkaring pesko trajosko agor laste makel patretura.
2: Välkomna till Malmö konsthall och utställningen Tjeja stojka. Jag heter Ylva Brännström och jag jobbar här som projektledare.
1: Tra pandemia utställning sika velas pe digitalno. Desas man chansa te šajžav ande. I stojka rakadjila sako doberš kanao Hitler reslas kao makto. Pašamande si duj purerom i Helena Bihari dunka tao Jan Kopač Jani. Bivon kamle te diken le patretura.
3: Och tyskarna kom runt om, man säger.
4: Då alla plocka ut människor. Alla barnen, kvinnor, gamla, jungarna. Tyskarna plocka allt.
1: På nashoha ando Malmö konsthall. Taj sas imponerat kanadikle le patrietura Katar i Tjeja stojka. Von pinjarde pe andalende. Sarsas andi Europa kanavon sas cinne.
3: Ja, det var våra villor i den tiden.
4: Vi har också samma lika sådana vagnen. Vi gick med hästarna, med vagnerna, från en stan till en andra stan.
3: Ja, det var i den tiden, det var det stor gemensamhet. Romerna, de håller hela tiden tillsammans ihop. De vandrade överallt, men de var alltid tillsammans. De vandrade hela sitt liv.
1: Sas panjvarte svurdona, le grast sirdenasle, taikade pirnas krujal, le romen najtem.
4: Om vi gick från en land på andra land, vi reste, hela tid.
1: Vojsi oktovarde štaj trine beršenki, bučiba vorbi, taj trajil ando Malmö.
4: Jag pratar svenska, tyska, polska, ungriska, slovakiska, svenska.
3: Ja,
4: det är för mycket. Snacka.
1: Lakodat kaštenca kärlas buki sar snickare. Tessas andaik barvali familia, penelboj.
4: Och sen, vi har massa guld, vi har massa pengar, vi har 2 hästar, såna vagnen stora 8-9 meter lång. Och sen kommer tyskarna på oss och tar oss och plocka oss allt.
1: La dunka taj laka familija hoćil depej granica kana nakle perdal Kataroslovako ando Ungro. Maj bute romenca ketane ingerdere ande je ketane kidimasko lagro. Voj sasnuma panže beršengi. Lake da des bišalde ando njamco so star vov sas dosta zuralo tekerel buti. Vikodo penel lako pral sas blond. Taisar uradaspe ande njamtitska ketanenge gada. Savala bovra klass.
4: En tyska man var död och han tar kläder för honom och tar på sig. Och de trodde tyskarna var han är kapitan tysk. Och han pratar perfekt på tyska.
1: La dunka kopral traindas je kurko. Žikaj opredineles tajdineles puške.
4: Och det kom den tyska en och skjorta honom min bror. Och han var död.
1: Voiserol sar lakidei ande peskevast inkrelastla tai laketsine prales. Kanale njamci avri cirte lake prales anda deakevas tai mudardeles.
4: Min mamma je fik panik. De ta min lilla bror, han var 2 år gammal och ta honom och stoppa så på en sten och döda honom.
1: Palakodo vilakadea mudarde.
4: Och stoppa på min mamma bensin. Du vet, från bilen hämtade bensin på min mamma, brände min mamma upp.
1: I dunka trainda sakado perdal. Labishal de la kamamisa ande je klagro ando ungro. Kom vi oprevarardasla.
4: Som de döda och morda, judarna och romer, det var i samma lika.
3: Den bilden är mycket snygg på varför.
4: Det är jättefint.
3: Att det är när de placerar sig på en sån plats. Så då på kvällarna, de gjorde eld, stor eld. Och runt elden de skjutit.
1: Och Jani dikhelpe tjeja stojkas patrietura, jek pe kodolasi maklo, sarlerom besena skrujalpa shajag. Kadokerel vovte sarol pepeski familja.
3: Med barnen i handen, de har kastat barnen in till tyskarna i Gestapo. Så de slängde dem inne levande.
1: Traindes prachonde duje shavoren.
3: Båda två, min mamma och pappas syster.
1: Och Jani arakadjilas palomari pe, taj serol sarle purerom chikam naste vorbim palmudari pe.
3: Och de började prata på natten. Och för oss det var som en saga, vet du. Och det är precis exakt den bilden som målat här, precis som de berättade om.
1: Vovlas paripe ande pesko ilo, taj delas pegindo pe pesko nepo. Adies vov hatjarel kele mudarde.
3: Jag ser bilden framför mig när min mamma och min mammas systrar och så, bröderna, de pratade. Och så har de gråtit. Och jag ser detta idag, men den tiden, jag förstod inte det.
1: Lerom lungo vreme ci vorbinas pakodo solengo nepo na klas perdal tela holokaust. Naslen i tele iskrime šib, taj čiša i pe sarle židovon. Te žanen te den perdal vajte sikaven solenca pe laspe. Orodi pe paleromengo mudari pe nadur mut laspe. Po telefono karavka od doktor Janos Baršonji roditori Ando Romano Forskning Centro Budapest de Adies Vovsi pensioner.
5: Nálunk mondom 23 ilyen esetet találtam, tehát helyi tömeggyilkosságot, aminek leírtam a helyszínét.
1: Andi Európa volbi pepa dopas millióni rom konszász mudárde. Dekadi szifra si butesa mai uci, Penelvov. Zsika 1 millió. Szosztar o dujto lubako mari pe las buteromengo trajo. Maskar lende si te ginavel pe vikodola kas ingerde pe zora ki buki, taj kas ingerde sar ketani. O doktor János Bársonyi Penel szár vidunka, tajvő Jani, ke buteromen szár kutyilnas potán mudárnas. Vov bistajtrin kecave tanár raklas ando ungro, szabó vid dokumentindas.
5: Hát Komáromban iszonyú körülmények voltak.
1: O lájeri pesavo idunka vorbi csillagerőd, andekodó 8000 manusen inkrenas. Leromsas inkerde tela puterdo ceri, ivencas. Budjene kerdjonas paho. Prahonas len jek pala jek kavres. Kanaba nastan perdal jek gedra mukenas len tele andi dunera. Penelvov. Doktor János Baršonyi Penel leromensavaren ingrenas andonjamco kernas prelende zorakist sterilizácia. perdal strålning, bajloneske pájesa szabaddenaszlen inekciasa.
5: Sterilizálták őket, meg, hát azt akarták, hogy ne szaporodjanak.
1: De vikjárlás pe perom experimento. Káde te zsanelpe ketyi vrehemejék manus, sajtra ír még csimérel andosudró pályi.
5: Kísérletezés az arra szolgált azért legtöbb esetben, hogy a gyilkolás különböző metódusait kipróbálják.
6: En huvudperson för det vi talar om här, förintelsen av romer, var läkaren och rasbiologen Josef Mengele. Han hade särskilt intresse för romer och han hade sitt kontor i den romska avdelningen av Auschwitz.
1: Lem kontakt med docentosa Jan Selling Anda Södertörns högskola. Vopener majbut på medicinsko experimento. Så kärlas peperom ando koncentrationslagro Auschwitz.
6: Han var ansvarig för och hade makt att bestämma vem som skulle leva eller dö. Och han gjorde en mängd brutala medicinska försök på människor. Inte minst på romska barn. Organ opererades ut utan bedövning. Gifter och smittoämnen injicerades. Och vid ett tillfälle övervakade han själv hur två romska barn syddes ihop för att skapa siamesiska tvillingar.
1: Jan Selling specialområdet si romani historia pej antisiganismo. Vår panel på 2 augusti sopelaspe.
6: Den 2 augusti är förintelsens romska minnesdag. Och den här dagen, den minner om en händelse i Auschwitz. Den 2 augusti 1944, då alla kvarvarande fångar på den romska avdelningen av förintelselägret mördades.
1: Kadiraki trinmi romen mudarte, bishalde andigaskamra. Kadosika väl och rodipe.
6: Auschwitz-rättegångens protokoll finns fritt tillgängliga på internet. Jag vill citera ur dem för att ge en objektiv bild av händelserna den 2 augusti 1944. Det så kallade Siena-lägret var ett familjeläger där män, kvinnor och barn var inspärrade. Förhållandena i detta läger var obeskrivliga. Golvet var som ett träsk och i lägret grasserade smittosamma sjukdomar, ohyra och obeskrivliga hygieniska förhållanden. Förintelsen av detta läger hade beslutats av Reichssicherheitsamt. Jag vill citera ur ett vittnesmål från den judiske Auschwitz-fången Aaron Beilin som av rätten bedömdes vara mycket trovärdigt. Han hade en längre tid varit tvångskommenderad som sjukvårdare i de romska barackerna. Han berättar att av de ursprungligen 20 000 fångarna i den här delen av lägret, romer, hade under 1943 väldigt många dött redan genom hunger och epidemier. Om själva förintelsen av det romska lägret berättar Aaron Beilin. På eftermiddagen kom Mengele och sorterade ut arbetsföra. De sattes på lastbilar. Mengele höll ett tal där han försäkrade dem att deras familjer skulle tas väl om hand och att de snart skulle få återse sina familjer. Efter solnedgången, berättar Aaron Beilin, kom andra lastbilar till lägret. Körde fram till baracken för föräldralösa barn. Små barn vars föräldrar dött inom några månader efter de kom till lägret. Denna barack tändes först. De små barnen slängdes hänsynslöst upp på lastbilarna. En del av vakterna var berusade. När baracken var tom körde lastbilen iväg. Det var mörkt ute. Då kände jag en hand på axeln och någon säger, upp på lastbilen. Jag sa till honom, jag är jude. Han sa, jaså jude, då har du fortfarande ett par veckor kvar. Gå till din barack. Det var alltså romerna som skulle förintas denna natt. Berlin berättar, jag hörde hur zigenarna skrek mördare på tyska. Han säger också, nästa dag när lägret var tömt kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så synd på all romantik med zigenarlägret.
1: Jan Selling penel kre nazistura ando Auschwitz angluni mastar ci jangle jekmia i jasela starvar de štaj štarto beste mudaren le romen, so starvon kerde mudstond.
7: Det Jan Seling gör, det är ju extremt viktigt. Och det gör mig ju så glad att det är en icke-rom, för han är ju en icke-rom. Att det är en icke-rom som bryr sig så mycket om den romska frågan. Det ger ju mig mer hopp liksom, i livet. Så ja, jag är ju väldigt tacksam för det han gör.
1: På Möllevångstorget Ando Malmö du jäsera taj bista jekto bärs rakadilem jäka bista jäka bärsänga sejasa Alma Jafik. Voi akanak žal po kandidat programu, manušikane čačimata, po Lunds universitet. Tela i vreme mego prebarilas gravelas pesko romano identiteto, de atje svoj tordjol avri anda pesko romani pe.
7: Vi måste våga komma ut och berätta att vi är romer, för om inte vi gör det så kommer det helt enkelt, att då kommer ju vi aldrig kunna gå emot den här fientliga bilden som finns om oss.
1: Så starkare dess för pesko etnicitet då?
7: Jag har ju inte sagt att jag är rom för att jag har varit rädd att jag ska förknippas med de fördomar som finns om romer. Och den rädslan jag hade för att jag skulle börja ses som typ kriminell. Typ motsattes mina bästa vänner när jag var

0: Och om inte vi fortsätter använda våra röster så kommer vi kommer aldrig någonsin kunna gå emot den stereotypiska bilden som finns om romer idag. Och därför vill jag verkligen uppmuntra så många romer som möjligt att våga berätta om sin etnicitet. Även fast det inte är så lätt så är det otroligt viktigt. Ja.
1: Vilka frågor är viktigast för dig som rom i Sverige?
0: Som rom i Sverige, antiziganism i skolan förmodligen just nu i alla fall. För att jag är så nära ämnet själv och vet hur det känns, så tänker jag att det är en av de frågorna som jag verkligen försöker lyfta upp så mycket som möjligt. Och liksom hur viktigt det är att man ska kunna få våga vara den man är.
1: Ando svedicko samhället obižani pe peromengi historia sieg bari problema. De sakade vikajle rom, penel i Alma.
0: Icke-romer inte har så mycket kunskap om vår historia, men också att romer själva inte har så mycket kunskap om vår egna historia. Så här var det för mig i alla fall. Jag trodde ju att det var vårt egna fel att vi befann oss i den situationen vi befinner oss idag. För att jag inte visste något om vår historia. Men nu vet jag ju att det inte är vårt fel, utan att det finns en historia. Och den kunskap gör ju att jag nu vågar liksom ta ett steg framåt istället. Alltså det tog mig till typ gymnasiet att faktiskt veta att vi var en grupp som blev förintade. Vi har ju bara varit typ så här en mening i de andra i skolböckerna och inte mer än det.
2: Du har hört Den romska förintelsen, bara en rad i historieböckerna av Agnes Lakatos. Producent Lotta Malmstedt. Det här är ett program från Malmö från 2021.
1: På svedisk skip andopie teknikersas Sofia Ward. Palunom mixo Jan Valdemark. I gili sosunen si Budapest halgator.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa Elämä kappaleissa Livet i bitar -ohjelmaan. Tänhän saat kohata Hanna Raanen, joka kertoo siitä, kuinka hän löysi omille juurille DNA-testin kautta ja kuinka se testi muutti hänen käsityksen omasta historiasta. Nykyään hän jakaa tietoa tornionlaaksolaisista kväänistä ja lantalaisista hänen somekanavalla Tievaki. Mie olen Pia Pantsare ja tämä on Hanna Raanen Elämä kappaleissa.
1: Elämä kappaleissa.
3: Mitt namn är Hanna och med tanke på min Stockholmsdialekt så undrar du säkert hur jag har hamnat här som sommarpratare på Men Ratio. Så låt mig ta det från början. Min mamma föddes i Gällivara till två tornedalska, kvenska eller lantalaisiska föräldrar. Vilket av dessa begrepp vi använde, det vet jag inte. Precis som för många av er som lyssnar så smög sig en tystnadskultur in i vår släkt. När skammen och tystnaden satte sina onda klor i oss så spred den sig som en rotbrand från generation till generation. Det syntes inte, men rötterna brann upp utan att det syntes utifrån. Till slut hade elden spridit sig till stammen och nu finns det bara barken kvar. Vi efterkommande, de nya skotten på träden, försöker växa till oss och bli starka grenar i vårt släktträd. Men hur ska vi kunna det? Ett ihåligt träd ger ingen näring. Trädet finns kvar. Det syns inte att det brunnit utifrån, men detta träd kan inte vädra stormen. Till slut faller det. Om varje släkt från Myanmar har varsitt träd och de flesta av dem nu har bränt och blivit ihåliga, hur överlever skogen? För varje storm som vi vädrar så fälls träden en efter en. Det är som att vi sitter och väntar på den stora stormen, den som ska fälla det sista trädet. Eller kan vi bestämma oss för att väntans tid är över? Kan nya träd gro från askan av de gamla? Mitt svar på dessa frågor är ja. Det känns hopplöst. Jag har ingen kunskap. Jag kan inte språket. Och många av mina förfäder har lämnat oss och tog sina historier med sig. Men jag är trött på att vänta på att någon ska rädda mitt träd. Så jag gör det själv. Jag må sakna all färdighet inför detta kolossala åtagande. Men jag har mina förfäders alkuvoima. Och det ska väl räcka. With a tiny rope and a bag of stones and all her broken wishing bones, she's going in, she's going home. Oh, this little golden night, fighting every day behind the light, behind the light. Walking faster down the street with eyes and no shoes on her

0: Ni har nu fått lyssna på Awakening av Aurora. En låt om en tjej som vaknar upp och lär sig om sin historia. Så tillbaka till historien. Min historia. Min mamma lämnade Myanmar som 18-åring. Hon, som så många andra, hade intalats att det inte var någon idé att stanna kvar. Här fanns ingenting kvar att hämta, så hon for söderut och träffade min pappa. Jag kanske själv fick ett släng av det där, för sedan jag fyllde 18 så har jag flyttat 6 gånger mellan 4 olika länder. Alltid på vift, aldrig rotad. Ödets ironi är att min mamma lämnade Myanmar bakom sig, men den man som hon träffade hade rötterna i norr. Min farmors föräldrar kom från Malmberget och Hindersön, men detta fick vi inte reda på förrän mycket senare. Min farmors föräldrar berättade aldrig för deras barn om deras historia, men det viskades om att de hade lämnat norr med trauman och trasiga familjer i bagaget. For de också illa ut under försvenskningen? Vem vet, deras sanning dog med dem. Det är det vi saknar, tror jag. Tid. Jag hann fråga min mormor om hennes liv innan hon lämnade oss. Det kommer jag för evigt vara tacksam för. Men det tog mig 30 år innan jag frågade. Det fanns många jag aldrig hann fråga. Många som levde hela sina liv utan att få berätta. Den tystnaden måste ha varit tung att bära på. Samtidigt som de såg sina barn och barnbarn dansa vidare i livet utan någon som helst kontakt till det rika kulturarv vi en gång hade. En bruten kedja. Jag tänker främst på min morfar. Tänkte han ofta på vår förlorade kultur? Önskade han att jag kunde ha fått lära mig vårt språk? Ville han berätta om vad som hade hänt honom och hans familj? Detta är tankar jag har nu, men som 18-åring undrade jag inte. Jag frågade ingenting. Jag hade flaxat iväg hela vägen till USA, där mina tankar bara var fokuserade på min nästa tenta och den nästa festen. Jag flyttade till USA för att studera till min kandidat. Min plan var från början att läsa politisk vetenskap, men något drog mig till naturen. I gymnasiet hade jag läst det vi kallade SamSam, men nu ville jag sadla om. Utan några som helst förkunskaper bytte jag till att läsa miljövetenskap, atmosfärisk fysik och astrofysik. Började ni se ett mönster här? Jag har en ovana av att kasta mig in i utmaningar som jag egentligen inte har någon rätt att ta mig an. För att säga det milt så var det hemskt. Jag fick läsa kalkylus och fysikkurser som antog att jag hade läst det under flera år i gymnasiet. Föreläsningarna innehöll ord som jag aldrig ens hade hört. Varför berättade ingen i gymnasiet för mig om vektorer och integraler? Mina föreläsningar kunde lika gärna ha varit på grekiska med alla krumelurer som professorn ritade på tavlan. Men, som tur är, så hade jag min morfars järvhet och dristighet. Allting löser sig, och även så detta. Jag klarade det, och min förkärlek för naturen fick mig att traska vidare djupa in i akademins träsk, och jag flyttade till England där jag läste klimatologi och meteorologi. Nu hade jag fokuserat på Skottland där jag tog mig an mineralernas värld och underjordens hemligheter och fick en master i mineralresurser. Jag levde livet som bara en ung person kan göra. Mitt fokus var på mig själv och mina studier. Jag hade musiken i öronen och dansade genom gatorna. Jag hade kul, men är detta meningen med livet? Jag kunde inte skaka av känslan att det var något viktigt som jag missade.
1: Terrain Spotters är Erik och Hannes till Beats of Academics. En del av Umeå-kollektivet Random Bastards som finns i framkanten i stan. För Erik Rewind börjar...

Ni har nu lyssnat på Brev från kolonien av Erk. Det är en låt som jag lyssnade mycket på som ung, innan jag visste om mina rötter. Det är en låt som jag tror många av oss i Norrbotten kan känna igen oss i. Mitt i min virvelvind av föreläsningar och studentliv så kom samtalet. Morfar hade lämnat oss. När var sist jag träffade honom egentligen? Hade jag sagt allt jag ville? Hur kunde detta ha hänt redan? Han skulle ju alltid finnas kvar. Jag och min familj hade en ocean mellan oss och plötsligt kändes detta hav oändligt. Allt blev suddigt. Minns jag fortfarande hur man andas? Än idag minns jag inte riktigt min sista stund med honom. Jag var nyss fyllda 20, kanske var jag 22. Hela den resan är suddig. Jag var hemkommen från studentlivet och jag kunde inte riktigt skilja på vilket som var riktiga livet. Var det mitt liv i USA eller fanns mitt riktiga liv kvar i Sverige? Jag tror att vi var i Luleå. Jag, mamma, mormor och min lillebror. Vi åkte till något hem. Körde vi eller tog vi bussen? Jag minns inte. Jag minns en deppig korridor och rummet där morfar låg. Jag minns hur mamma kommenterade att han hade så fina fötter. Ingen svullnad. Ett friskhetstecken, tänkte jag. Jag vet inte om vi var där i 10 minuter eller flera timmar. Jag minns inte vad jag sa till morfar. Sa jag något överhuvudtaget? Men det spelar ingen roll längre. Det är för sent nu. Morfar är borta och det finns inget önsketänkande i världen som kan ändra på det. Han som tagit hand om mig sedan den dagen jag föddes är borta och jag var inte där. Visste han hur mycket jag älskade honom? Jag hoppas det. Det är en av livets stora tragedier. Att våra mor- och farföräldrar ibland lämnar oss innan vi hinner ställa dem alla de frågor som vi först mycket senare i livet inser att vi skulle ha ställt. När jag föddes så jobbade båda mina föräldrar i både Sverige och Norge och de reste ofta fram och tillbaka. På den tiden hade mina föräldrar inte råd eller tid att ta föräldraledighet och som läkare så jobbade de ofta natt. Så min mormor och morfar släppte allt och ställde upp. De packade ihop sina väskor och flyttade med oss. Oavsett om vi var i Sverige eller i Norge så åkte de med och de turades om att ta hand om mig. De krävde ingenting tillbaka, inte ens ett tack. Utan för dem var detta självklart. Det var så här man gjorde för sin familj. Det sägs att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och min mormor och morfar blev våran by. Min mormor och morfar, Clary och George, kommer från en tid då detta var självklart. Ingen klarade sig utan resten av byn. Man levde i samklang med naturen och man hjälptes åt, för det var så vi hade klarat oss under alla årtusenden i Arktis. På den tiden när någon i byn bad om hjälp så släppte man allt och hjälpte till. Det är sen gammalt. Sen så var ju de flesta i byn även släkt med varandra, men det behöver vi inte tänka allt för mycket på. Mamma och pappa reste fram och tillbaka mellan Stockholm och Norge, men jag, mormor och morfar levde mina första år i Norge. Min mormors syster Elise flyttade även med oss för att hjälpa till. Hon krävde ingenting tillbaka utan hon förstod att mina föräldrar behövde hjälp så hon flyttade med oss. Hon hade egna barnbarn som även kom och levde med oss av och till men för henne var detta inget konstigt. En familjemedlem behövde hjälp och då var det väl inget konstigt att man flyttade från Myanmar till ett helt främmande land för att hjälpa till. För mig var ju detta mina första år i livet. Jag visste inget annat så jag har nog aldrig funderat kring hur stort detta var. Det kändes självklart. Men så här i efterhand har jag insett vilka uppoffringar de gjorde för mig. Så det var jag, Clary, George, Elise och morfars nya hundvalp som blev ett litet ekipage. Vi bodde i en liten arktisk by i Norge med Atlanten som vår enda granne och det var vi mot världen. Elise lärde mig att låta som en kråka, min första riktiga talang skulle man kunna säga. Och morfar tog mig ut på havet med byns fiskare och jag fick lära mig att tycka om doften av torrfisk. När jag tänker efter så kunde jag nog inte ha bett om en bättre start i livet. Om vi hade tagit ett familjefoto dessa första år i livet så hade det varit jag, mina föräldrar Elise, George, Clary och hunden. Nu har detta familjefoto krympt. Mormor, morfar och moster lämnade oss med bara några års mellanrum och nu finns det bara oställda frågor och suddiga minnen kvar.

berätta för oss vem han faktiskt var bara växer. Men vem ska man vara arg på? Ska man vara arg på en själv för att man var ung och dum? Eller kan man vara arg på någon annan? Vem är orsaken till denna tystnad? Och hur kan vi som folk läka dessa sår? Morfar gav mig mina lyckligaste minnen i livet. Han lärde mig att pimpla, att plocka hjortron, att köra fyrhjuling och tycka om tonic water. Från den dagen jag föddes så gav han mig allt han hade att ge. Och nu undrar jag om jag gav honom något tillbaka. Han kände mig, men kände jag honom? Jag undrade aldrig något, jag frågade aldrig något om hans barndom. Varför hade han tvingats dra ut sina tänder som barn? Varför talade han aldrig om sin barndom? Jag ifrågasatte inte, utan för mig var han bara morfar. Det är först i efterhand som jag nu förstår mig på den smärta han bar på i tystnaden och skammen. Jag vet inte om detta var något han tänkte på ofta, för jag frågade inte. För mig var han bara den morfar som gav mig allt och mer därtill.

Ni har nu lyssnat på Happiest Year av James Young, en låt om de lyckligaste åren i livet. Då är frågan, vem ska man vara arg på? Vi levde våra liv under årtusenden, byggde en kultur fylld med sådant vi idag knappt förstår, men nu är det mesta borta. Människors livshistorier är bortglömda och våra förfäders arv är fångade i en tid som inte längre finns. Hur tar vi tillbaka det och hur kan vi bygga upp något igen utan att låta sorgen eller ilskan förtära oss? Min morfar hade en syster, en stora syster. En dag för några år sedan, efter att min mor

morfar lämnat oss så bad min mormor mig att följa med på en begravning. Min morfars stora systers mans begravning. Min första tanke var, vem var detta och varför ingen berättat för mig om henne? Det tog många år innan jag skulle få svar på den frågan. Jag följde med på begravningen och möttes av en kvinna vars ögon var min morfars. Samma blick, samma själ, men en person som jag inte kände. Jag ville ställa så många frågor, men jag vågade inte. Hennes man hade precis gått bort och jag kände inte till denna person. Jag kände igen varenda ansiktsdrag, men ändå visste jag inte vem det här var. Det var som att stirra på en målning av sin favoritplats. Man hade kanske inte sett denna målning förut, men man kände igen den. Jag sa ingenting, hela dagen är lite suddig. Det har gått flera år sedan den dagen och jag tror inte att jag någonsin slutar tänka på det. Någonstans kände jag mig arg över denna förlorade relation. Men jag kunde inte sätta fingret på varför jag kände så. Jag tror att vi kan känna när något är fel, men hur ska man förstå varför när tystnaden bara är fylld med frågor som ingen vågar ställa? Flera år senare, när jag fått reda på vem jag är och vilka vi en gång varit, ringde jag till min morfars yngre syster. Jag ville äntligen ställa de frågorna till morfars stora syster. De frågorna som jag inte vågat ställa eller ens vetat att jag borde frågat henne. Men det var för sent. Hon var på ett hem nu, fångad i sin egen kropp och hon kunde inte tala. Jag åkte dit ändå och morfars ögon stirrade ännu en gång rakt på mig. Jag har fått höra att jag påminner lite om min morfars och hennes mamma. Så jag skulle vilja tro att hon någonstans kände igen mig också, utan att vi egentligen kände varandra. Hon kunde inte tala längre och jag vet inte om hon kunde förstå. Men jag berättade allt för henne. Allt som jag hade fått lära mig om vår historia och hur ledsen jag var över det hon hade fått gå igenom. Jag satt där på hemmet och lyssnade på henne då hon andades tungt. Jag bläddrade lite i hennes fotoalbum och plötsligt såg jag en bild som fick mig att stelna till. Det var en bild på min morfars stora syster som ung flicka. På bilden stod hon och många andra barn framför en arbetsstuga. Jag hade hört om dessa arbetsstugor, men jag visste inte att min egna familj utsatts för denna mörka och hemska institution. På bilden hade hon rivit ut en person. Föreståndaren på arbetsstugan antagligen. Vad hade denna person gjort mot henne att hon rivit ut personen från fotot innan hon klistrade in det i albumet? Vad fick henne att behålla bilden trots allt? Tankarna vad hon skulle kunna utsatts för fick mig att rysa. Det enda jag vet är att jag har fått berättat för mig om de tvångssteriliseringar som kunde ske i samband med dessa arbetsstugor. En kvinna berättade en gång för mig om hennes två mostrar i Tärendö på 40-talet. Hon hade fått höra om hur statliga representanter kom med lastbilar till byn och flickorna sprang förgäves, för de visste vad som väntade. Flera dagar senare kom hennes två mostrar tillbaka till Tärendö. Deras val hade för evigt tagits ifrån dem. Tvångssteriliserade av den organisation som hade lovat att skydda vårt folk. Min morfars stora syster hade gift sig som ung och levde hela sitt liv med sin man, men de skaffade aldrig barn. Hade samma sak hänt henne? Var det därför hon hade lämnat Mema och tagit avstånd från familjen? Var det därför som hon hade rivit ut personen från fotot? Jag satt där bredvid henne, så nära. Men ändå så var hon oändligt långt borta. Hon kunde inte prata längre och hon var fångad i sitt eget sinne. Hennes historia skulle nu dö med henne. En förlorad syster och nu var det för sent. Jag visste att min morfars barndomsspråk hade varit meänkieli, eller byfinska som de sa då. Och jag hade hört om äldre som glömt svenskan ibland, men kunde komma ihåg sitt modersmål. I brist på annat att göra så slog jag på ett avsnitt av Menratios program Gränslöst med Rasmus och Annika. Helt plötsligt rörde hon på sig. Hon försökte, hade inte orken att sätta sig upp, men hon hörde av hennes modersmål, som hon kanske inte hade hört på årtionden, som fick henne att vakna till liv. Två främlingar med samma blod. Några dagar senare lämnade hon också oss och på begravningen som aldrig hade hört ett enda ord om hennes historia eller person som jag inte kände. Jag kände jag inte hade någon rätt att känna denna sorg, för jag kände inte henne. Sorgen blandade med en slags vrede. Kan man ha kvar min morfars lilla syster? Och det är vi tacksam för. Vi kan hålla om varandra och hennes historia finns kvar att berätta.

Ni har nu lyssnat på Vreden av Sara Parkman. En låt som kanske sätter ord på den ilska vi känner. Hur bygger man upp ett folk igen? Man börjar väl med det man har. Hela denna historia började för mig när min mamma, min mormor och min mormors bror tog ett DNA-test. Min mamma hade fått något mejl om en grupprabatt och hon beställde 3 stycken på skoj. Det var bara några år sedan och jag hade aldrig kunnat tro att detta lilla test skulle förändra min syn på mig och min historia. Resultatet av detta test damp ner i inkorgen och min mamma fick 3 DNA-grupper och alla 3 låg på varandra. Hon fick enbart en enda region som dessa 3 överlappande grupperna cirklade. Tänk er 3 cirklar som ligger på varandra som går från ungefär Kiruna till Rovaniemi. Det var den enda regionen hon fick och där såg jag detta ord för första gången. Det stod Tornedalen men det stod också Mema. Jag tror att min första internetsökning efter att jag såg detta resultat var: vad är en tornedaling? Jag ringde till min mamma och skojade lite när jag sa att visste du att vi är en minoritet? Då förstod jag inte magnituden av detta. Jag förstod inte vad vi hade utsatts för och jag förstod inte att i mitt blod fanns en undangömd och bortglömd historia. En fråga som jag ofta ställer till mig själv är det för sent eller kan vi bygga upp våra rötter igen? Jag hade turen att min mormor fanns kvar när jag gjorde denna upptäckt. Min mormor har sedan dess lämnat oss, men jag har min mormors bror kvar och honom håller jag i hårt. Jag hade turen att jag hann ställa alla frågor till mormor som jag aldrig kunde ställa till morfar. Jag började åka hem till min mormor och hennes bror allt oftare och ställde fråga efter fråga. Jag vände mig till andra och min mormors kusin kunde till exempel berätta att barnen i Hackas skola blev slagna om de inte talade svenska, vilket många av dem inte gjorde. Jag fick berättat för mig att mormors föräldrars modersmål var meänkieli, men de talade svenska med sina barn redan då på grund av rädslan över vad som skulle hända med deras barn om de bara talade meänkieli. Jag insåg att detta var frågor som ingen någonsin hade ställt till dem. Så tillsammans kunde vi börja läka lite. På bara 10 år har vårt familjefoto krympt. Familjefotot som en gång hade min morfar och hans 2 syskon och min mormor och hennes 4 syskon. Nu finns det bara jag, mina föräldrar, mina syskon, min mormors bror och min morfars lilla syster kvar. De andra 6 historierna är borta för evigt och det är något som vi helt enkelt får leva med. Så då är frågan, hur går man vidare utan att bara känna ilska? Kanske man måste känna ilska, sörja det som kunde ha varit innan man kan gå vidare. Jag tror att en stor del av läkandet är gemenskapen. Sedan jag fick reda på detta om mig själv så har jag börjat gå på middagar med tornedalingar i Stockholm. Och jag släpade ofta med min mormor, hennes bror, hennes kusin och min kusin. Många historier är begravda med förfäderna, men inte alla. Det finns historier kvar och min uppmaning till er alla är att vända sig till era äldre och skriv ner deras historier innan det är för sent. Hjälp dem att bryta tystnaden och ställ frågorna till dem som ingen någonsin har brytt sig om att fråga. Vi har inte så många berättelser kvar och det enda vi kan göra nu är att rädda det som räddas kan.

Ni har nu lyssnat på Dynasty av Mia. En låt om det som skulle kunna ha varit. Det är något speciellt när man är hemma i Myanmar. Det är som att älven talar till mig på ett språk som ingen längre kan förstå. Men ändå står jag ofta där vid älvens kant och undrar över alla som stått där innan mig. Kunde de tala älvens språk? Jag har tänkt mycket på förfäderna sedan min mormor gick bort och undrat. Vad har älvarna och skogen betytt för oss? Hur använde vi oss av naturens hemligheter innan vi tvingades glömma allt? Det var på min födelsedag förra året. Jag hade gett mig ut i naturen och var mitt i att klättra upp till toppen av ett 900 meter högt berg när mamma ringde. Mormor var på väg i ambulans till sjukhuset för hon hade blivit för svag. Hon drack inte tillräckligt med vatten och mamma behövde hjälp med att få henne att dricka igen. Jag var i ett annat land och paniken som jag kände då är något som jag inte skulle önska att min värsta fiende skulle behöva känna. Jag hade redan ett annat flyg till Sverige inbokat. Men jag bokade det tidigaste flyget jag kunde hinna med, kosta vad det kosta vill. Några dagar senare satt jag på det sjukhus som jag inte hade varit på sedan den dagen jag föddes och höll hårt i mormors hand. Läkarna hade slutat ge henne dropp och de sa till mig att de hade bestämt sig för att låta henne dö. Läkaren sa till mig att de kunde hålla henne vid liv, men för vems skull? De tyckte att hon var för gammal och då slutade de att ge vård. Jag ville bara skrika rakt ut. Inte min mormor, inte nu. Det här är inte hennes tid. Jag var där varje dag och fick i henne näringsdrycker och medicin eftersom att läkarna inte gav henne något. Hon började till och med må lite bättre och kunde sätta sig upp själv och äta. Jag var där varje vaken minut. Och en dag när jag var på väg därifrån sa mormor till mig, släpp mig inte. Men jag var tvungen att åka iväg i 2 dagar. Och när jag kom tillbaka hade sjukvårdspersonalen inte gett henne mat eller dryck på 48 timmar. Bara morfin. När jag kom tillbaka kunde hon inte öppna ögonen längre. Min mamma och min mormors bror kom med tåget och där satt vi med mormor. Det fanns inget mer att göra, men vi satt där och pratade med henne medan hennes andning blev allt tyngre. Kanske hade jag bara dragit ut på det oundvikliga, men det var väl ändå inte så här det skulle ske. Hon hade lovat mig att hålla ut tills hon blev 100. Min gammelfarmor satt på årtusenden av kunskap som hade skickats ner genom generationerna. Hon var byns trollpacka och hon kunde läka åkommor, stämma blod och se syner. Hon kunde tala naturens språk och skapa magi med Myanmars alla örter. Vad hade hon gjort i denna situation? Hade hennes kunskap kunnat hjälpa oss på något sätt? Ibland undrar jag om denna uråldriga kunskap förbjöds för att vi var för självständiga. Vi kunde tala med naturen och naturen svarade. Vi behövde inget annat. Och hur kan man ta över och styra över ett folk som inte behöver något? Men sen så kom dagen då mormor lämnade oss. Mormor låg där, men rummet kändes tomt. Hon var inte kvar. När vi lämnade sjukhuset så kom det ett sommarregn och jag kollade upp på molnen och hoppades att mormor och morfar hade hittat varandra hemma i Myanmar.

Ni har nu fått lyssna på Ghost av Ella Henderson, en låt om relationen till älvarna och naturen. Kan vi reparera den kedja som har brutits? Det vet jag inte, men jag kan berätta om vad jag gör nu för att återta mitt arv. Hur återtar man egentligen ett kulturarv utan att ha några som helst förkunskaper? Jo, man börjar med att fråga sina äldre. Jag är för evigt tacksam för att jag hann fråga mormor och påbörja denna resa med henne. Var hon än är nu så vet jag att hon hejar på mig och på oss alla att väcka liv i vår kultur igen. Jag är också tacksam för att jag har nära och kära kvar i livet, som min mormors bror och andra släktingar från byn, som jag fortfarande kan ställa frågor till. Men vi kan också söka hjälp i gemenskapen. Min resa började på riktigt när jag läste en kurs på Tornedalens folkhögskola. Det var en onlinekurs om Tornedalens historia och en kväll i veckan fick jag sitta med andra från vårt folk och tala om det som hänt oss. Och helt plötsligt kände jag mig inte så ensam längre. Jag rekommenderar alla att läsa den kursen. Nu läser jag även med en Kelly på distans vid Tornedalens folkhögskola. När man läser om urfolk runt om i världen som har krossats av utomstående krafter så börjar de alltid med språket och tron. Därför tror jag att det bästa vi kan göra är att ta tillbaka vårt språk och vår uråldriga tro. Det är inte lätt. Varje föreläsning är en påminnelse om hur mycket vi har förlorat och hur långt vi är från våra förfäder. Det är svårt, men samtidigt för varje föreläsning så känner jag att jag kommer lite närmare förfäderna och vårat förlorade kulturarv. Så nu sitter vi här med fler frågor än svar. Är vi redo att förlåta dem som gjorde oss illa? Och kan man läka utan upprättelse eller behöver vi en officiell ursäkt? Är det vårt egna ansvar att läka den här avklippta kedjan? Eller behöver vi hjälp för att bygga upp vårt folk igen? Vi behöver nu bygga upp kulturen, läka och släppa på ilskan. Och jag tror att det bästa sättet för oss att göra det är genom gemenskapen. Finns det kvar historier som fortfarande inte är nedskrivna? Min uppmaning till er är därför, fråga era äldre och skriv ner deras historier. Ni har nu fått lyssna på min historia. Programmet heter Ella Makapa Leisa, livet i bitar. Och ni ska nu få lyssna på Not Ready to Make Nice of the Chicks. En låt som kanske beskriver lite dessa komplicerade känslor.